0: This is Tahu FM. Tahu FM.
1: Mai rāno e korokoro tū I ana I te kaupapa.